0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

цвіта розучилась говорити, мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. А як усе чинити, коли виробає цвіта розучилась говорити, мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

oro, choć nie pijam na tym malo jak dora. Мені мало ти би мила, як могла ти підвела. Понеділок доходила у вівторок, де була. Середу четверти п'ять секунд, суботу вечір не зіткали, що цвіте.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 6 червня, на календарі. Впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області очікується від 23 до 28 градусів тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, неділю 7 червня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 24, плюс 29. Такі ж температурні показники очікуються і у понеділок 8 червня, там так само без опадів, малохмарна погода. Ось 9 червня, вівторок, можливі короткочасні дощі. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: на Дія є соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Надія є соціальна реклама.

either way it is live.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 6 червня, на календарі. Впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області очікується від 23 до 28 градусів тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, неділю, 7 червня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 24, плюс 29. Такі ж температурні показники очікуються і у понеділок, 8 червня, там так само без опадів, малохмарна погода. Ось 9 червня, вівторок, можливі короткочасні дощі. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Станом на травень 2026 року в межах проєкту на Харківщині допомогу отримали понад 8900 захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок та учасників бойових дій. З них 1418 за напрямом протезування та 7514 лікування. На сьогодні на Харківщині відповідні послуги надають 36 медичних закладів за пакетом зуболікування та 12 за пакетом зубопротезування.

0: Харків сьогодні.
1: Університети мають стати архітекторами та головними мозоковими центрами відбудови. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад України, міський голова Ігор Терехов на всеукраїнському форумі «Наука і науковці українського прифронту», який пройшов у Харкові. Захід об'єднав близько сотні керівників вишів, науковців та урядовців. За словами Ігоря Терехова, відновлення країни повинно спиратися на власний інтелектуальний потенціал, а не лише на інвестиції в інфраструктуру. Мета не просто відремонтувати зруйноване, а створити нову економіку знань та інновацій. Ігор Терехов наголосив, що для прифронтових громад відродження університетів має стратегічне й демографічне значення, адже саме там мають народжуватися рішення для розвитку країни на десятиліття вперед.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли дорогі ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 6 червня, на календарі. Впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області очікується від 23 до 28 градусів тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, неділю 7 червня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 24, плюс 29. Такі ж температурні показники очікуються і у понеділок 8 червня. Там так само без опадів, малохмарна погода. Ось 9 червня, вівторок, можливі короткочасні дощі. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Станом на травень 2026 року в межах проєкту на Харківщині допомогу отримали понад 8900 захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок та учасників бойових дій. З них 1418 за напрямом протезування та 7514 лікування. На сьогодні на Харківщині відповідні послуги надають 36 медичних закладів за пакетом зуболікування та 12 за пакетом зубопротезування.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває ремонт доріг та інфраструктури. Комунальники не лише латають покриття на головних магістралях, а й відновлюють внутрішньоквартальні заїзди та тротуари біля під'їздів житлових будинків. Зокрема, ремонти вже проводяться на вулицях Баварській, Харківських дивізій та проспекті Байрона. Паралельно оновлюють і дорожню інфраструктуру, фарбують огородження, лагодять шляхопроводи й острівці безпеки. Щодня на вулицях Харкова працюють понад 250 ремонтників.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
7: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
6: Надія є.
8: Соціальна реклама.
9: Let's get down to business.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 6 червня, на календарі. Впродовж дня мінлива хмарність і без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області очікується від 23 до 28 градусів тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, неділю 7 червня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 24, плюс 29. Такі ж температурні показники очікуються і у понеділок 8 червня, там так само без опадів, малохмарна погода. Ось 9 червня, вівторок, можливі короткочасні дощі. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Станом на травень 2026 року в межах проєкту на Харківщині допомогу отримали понад 8900 захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок та учасників бойових дій. З них 1418 за напрямом протезування та 7514 лікування. На сьогодні на Харківщині відповідні послуги надають 36 медичних закладів за пакетом зуболікування та 12 за пакетом зубопротезування.

0: Харків сьогодні.
1: Харків поглиблює співпрацю з чеським містом-побратимом Брно. Днями харківська делегація відвідала Чехію в межах Дня міст-партнерів. Головною темою зустрічі стала енергетика та комунальне господарство. Харківські фахівці вивчали досвід європейських колег щодо переробки сміття, використання альтернативних джерел енергії та екологічного громадського транспорту. Вони відвідали місцевий сміттєспалювальний завод, сортувальну лінію та провели переговори з експертами з Австрії, Угорщини та Німеччини. Крім того, сторони обговорили можливість передачі Харкову нових трамвайних вагонів. Нагадаємо, раніше Брно вже передав місту 12 трамваїв.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці. В моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Playboys.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ.
3: Субота, 6 червня, на календарі. Впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області очікується від 23 до 28 градусів тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, неділю 7 червня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 24, плюс 29. Такі ж температурні показники очікуються і у понеділок 8 червня, там так само. Без опадів, малохмарна погода. Ось 9 червня, вівторок, можливі короткочасні дощі. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
7: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
8: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
3: Надія є.

0: ранків сьогодні.
1: У Харкові продовжують повертати до життя житлові будинки, понівечені ворожими обстрілами. Зараз активні роботи тривають на проспекті Байрона. Як повідомили в профільному департаменті, будівельники вже демонтували та повністю звели заново пошкоджену опорну стіну багатоповерхівки. Наразі в під'їздах та квартирах штукатурять стіни, відновлюють цоколь та демонтують зруйновані балкони. Паралельно фахівці лагодять вентиляцію на даху та готуються повністю замінити покрівлю. Загалом планують оновити майже 500 квадратних метрів даху. Наступним кроком стане утеплення технічного поверху та капітальний ремонт фасаду всього будинку.

0: Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: 20:40, набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20:40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 6 червня, на календарі. Впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області очікується від 23 до 28 градусів тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, неділю, 7 червня, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 24, плюс 29. Такі ж температурні показники очікуються і у понеділок, 8 червня, там так само без опадів, малохмарна погода. Ось 9 червня, вівторок, можливі короткочасні дощі. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Надія є. Соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є. Соціальна реклама. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Станом на травень 2026 року в межах проєкту на Харківщині допомогу отримали понад 8900 захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок та учасників бойових дій. З них 1418 за напрямом протезування та 7514 лікування. На сьогодні на Харківщині відповідні послуги надають 36 медичних закладів за пакетом зуболікування та 12 за пакетом зубопротезування.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
7: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Росія продовжує завдавати ударів по українських містах. Протягом ночі окупанти, зокрема, атакували Одещину, Запоріжжя, Сумщину, Харківщину, Херсонщину, Дніпропетровщину та Полтавщину. Загалом ворог у ніч на 6 червня з 18.00 5 червня запустив по Україні 272 ударних безпілотники. Попередньо зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих чи уламки на 13 локаціях. На Росії цієї ночі було неспокійно. Дронами атаковано Петербург та Кронштадт. Заявляють і про атаку на нафтобазу в Усть-Лабінську та роботу ППО в Тульській області. Окрім того, у тимчасово окупованому Маріуполі після нічної атаки здійнявся дим у районі морського порту. Так, дрони сил спеціальних операцій уразили військово-морську базу Балтійського флоту Російської Федерації Кронштадт. На території зафіксовано займання. Ця база є символом військово-морських сил Росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога. Там розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності. Розмі пишуть, що місто Кронштадт закрите на в'їзд і виїзд. Після закінчення війни росіянам буде непросто відвідати Україну, як інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідання України. Сибіга також додав, що не бачить загрози масового напливу мігрантів з Росії по завершенні війни. Нічиї принесли перші перехідні матчі, які визначать двох учасників української футбольної прем'єр-ліги 2026-2027. Олександрія зіграла з рахунком 1-1 зі столичним Лівим Берегом. Команда з Кропивницької області відкрила рахунок на 21-й хвилині, однак на 51-й хвилині кияни відновили паритет. Результат поєдинку між Кудрівкою та Волочиським агробізнесом – 0-0. Матчі відповіді пройдуть у вівторок 9 червня. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось!
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ.
6: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
8: Надія є. Соціальна реклама.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: Северина Бобранич. Таке мадяра. Очі та жало.
1: Харків сьогодні. У Харкові продовжують підтримувати внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у гуртожитках. Днями черговий виїзд медиків та волонтерів відбувся до Салтівського району. Там понад 100 внутрішньо переміщених осіб змогли безкоштовно пройти медичний огляд, зробити щеплення, рентген, проконсультуватися з психологом та іншими профільними лікарями. Крім того, завдяки підтримці партнерів, переселенцям видали понад 60 медичних ваучерів. За ними люди зможуть придбати необхідні ліки на 2 тисячі гривень. Загалом від початку року це був вже 11-й такий виїзд до гуртожитків.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще то тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
5: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: 20-40, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. НАТО розглядає виділення 70 мільярдів євро допомоги Україні через новий механізм. Пропозиція, поширена Німеччиною минулого місяця, включатиме новий механізм підвищення прозорості щодо фінансування України. Це відбувається на тлі скарг деяких країн на те, що вони непропорційно несуть витрати на підтримку України. Дану пропозицію розподілу витрат представлять на саміті в Анкарі 7-8 липня. Депортація з Європи чоловіків, які незаконно перепливли Тису, є реальною. Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Водночас він зазначив, що усі рішення будуть прийняті не раніше, ніж в березні 2027 року. 3,5 мільярди гривень додатково виділили з резервного фонду державного бюджету для невідкладного ремонту доріг місцевого значення. Кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично. Для людей це питання безпеки та швидкого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших сил оборони це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відомо, що кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами. Мультфільм «Льодовиковий період» повертається. У лютому 2027 року відбудеться прем'єра нової частини популярного мультфільму про доісторичних героїв, що обіцяє захоплюючу подорож у загублений світ. У сюжеті герої, серед яких мамонт Мені, лінивець Сід, тигр Дієго, мамонтиха Еллі, Бакс, Крет, Креш та Еді вирушають на дослідження цього небезпечного місця. Перший мультфільм «Льодовиковий період» вийшов на екрани у 2002 році. Наразі це всі новини. Згодом почуємось.
0: MFM. MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
4: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Станом на травень 2026 року в межах проєкту на Харківщині допомогу отримали понад 8900 захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок та учасників бойових дій. З них 1418 за напрямом протезування та 7514 лікування. На сьогодні на Харківщині відповідні послуги надають 36 медичних закладів за пакетом зуболікування та 12 за пакетом зубопротезування.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські комунальники активно готують житлові будинки до зими. Фахівці підприємства «Харківміськліфт» вже перевірили та відремонтували електромережі майже у 3000 багатоповерхівок. Це близько 40% від намічного плану. Паралельно ліфтери опрацьовують щоденні виклики містян. Лише за тиждень вони визволили з кабін понад 200 пасажирів. Комунальники зазначають, найчастіше люди стають заручниками підйомників через аварійні вимкнення світла. Загалом у Харкові зараз працює понад 6,5 тисяч ліфтів. На ремонті залишається лише 5 підйомників.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USQA.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Станом на травень 2026 року в межах проєкту на Харківщині допомогу отримали понад 8900 захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок та учасників бойових дій. З них 1418 за напрямом протезування та 7514 лікування. На сьогодні на Харківщині відповідні послуги надають 36 медичних закладів за пакетом зуболікування та 12 за пакетом зубопротезування.

0: Харків сьогодні.
1: Харків поглиблює співпрацю з чеським містом-побратимом Брно. Днями харківська делегація відвідала Чехію в межах Дня міст-партнерів. Головною темою зустрічі стала енергетика та комунальне господарство. Харківські фахівці вивчали досвід європейських колег щодо переробки сміття, використання альтернативних джерел енергії та екологічного громадського транспорту. Вони відвідали місцевий сміттєспалювальний завод, сортувальну лінію та провели переговори з експертами з Австрії, Угорщини та Німеччини. Крім того, сторони обговорили можливість передачі Харкову нових трамвайних вагонів. Нагадаємо, раніше Брно вже передав місту 12 трамваїв.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 17 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз, як Сенія Цьомчик, мої вітання. На АЗС зникнуть бензин А95 та А92. Україна переходить на європейську систему маркування бензину та дизеля. Нові позначення на АЗС з'являться вже з 1 липня. Після набуття чинності нових правил бензин маркуватимуть як Е5 або Е10, а дизельне пальне як Б7. Такі позначення відображають максимально допустиму частку біодобавок у паливі. Відсторонення російських та білоруських боксерів триває. Європейський боксерський союз проголосував за продовження санкцій. Відомо, що всі члени управління одноголосно проголосували за збереження чинних санкцій проти спортсменів, що представляють країну-агресора. «Тисяча весна» – це перша повноформатна програма підтримки української культури, яку запускають цього року. Мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту. Програма охоплює 7 напрямів – від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Як інформує Володимир Зеленський, далі цитую, «Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня. Проєкти з усіх куточків країни, близько 17% із них дебютні. Цей рік стартовий. Далі щороку підтримка української культури лише зростатиме. Футбольне протистояння Україна-Данія. У неділю 7 червня Національна збірна України з футболу проведе товариський поєдинок проти команди Данії. У прямому ефірі цю гру на території України транслюватимуть о 19:30. Історія протистоянь національних футбольних збірних України та Данії налічує лише 3 матчі. Команди здобули по одній перемозі і одного разу зіграли у нічию. 2003 рік – товариська гра Данія-Україна, рахунок 1-0. 2004 – відбір на чемпіонат світу Данія-Україна 1-1. 2005 рік – відбір на чемпіонат світу Україна-Данія, рахунок 1-0. Це і вся наявна інформація на цю годину.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USQA.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання.

0: навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують повертати до життя житлові будинки, понівечені ворожими обстрілами. Зараз активні роботи тривають на проспекті Байрона. Як повідомили в профільному департаменті, будівельники вже демонтували та повністю звели заново пошкоджену опорну стіну багатоповерхівки. Наразі в під'їздах та квартирах штукатурять стіни, відновлюють цоколь та демонтують зруйновані балкони. Паралельно фахівці лагодять вентиляцію на даху та готуються повністю замінити покрівлю. Загалом планують оновити майже 500 квадратних метрів даху. Наступним кроком стане утеплення технічного поверху та капітальний ремонт фасаду всього будинку.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: MFM.
1: Dance Hit Radio.
2: Сильна світить, як вода, світла радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Сильна світить, як пісок, залишний на ньому крок, змив все,

Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717

0: 4.0. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
2: Надія є. Соціальна реклама.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є.

0: Суцільна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
0: Надія є.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
0: MFM station.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Dance.
3: Dance.
2: Dance.
3: Dance.
2: MFM.
0: Dance it. Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.
2: I guess I'll try cooler again.

The Frankel. Wanna be done at the Frankel.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 22 година.
4: МФМ. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. Идеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Ми з тобою любили, передивиш навік, і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
3: Наші мости.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.